0: ye papa wo be di na chi asani e be ka chere
1: anako ye se wo mpadwuma ntina ko so o di Bible ayi